0: Tas bod yn sgynon yn cedwyg ffeilis gynon can ffeffe cahar sy'n rhan o'r siacht yn y gwyt y cwri. Yn yr fwysau, gwadam ondwyr at gant dy roile agos gwadam SACD a fron yn common screen o'r un y ffrancu.
1: Is panel de hanoli has ganan o ga cairn in Europe a ceap an cuar de hori on costum culture ag sa medjahis sa farlamin shgaak blain a rani an a cuig am a hur jerry. Tashpanchur na scanain an yimniha da gradam lacht fec an a lux an yan in servish astrahan farlamin shna horpa fuhij li orhi a kira hanga a figalis fi an intish a bictor lana ar fad na horpa.
0: Big dina hen chun na scanain a eishkint an an score as cuig reilta a huart dus na scanain I bwintu saad as ardan score ala lux. Rán ofrán bortor bunahair vóti eisharí fáilament na hórpa agus vóti an phobl. Is fiú cuega fangéad an taradarnach na vóti o gach grúpadíf. Fog rófrán bortor mi abroin ag sharmna speciálta rachtálfar a bailament na hórpa. Se a tágeisle lux, gradam skananiach de lacht fechna na hórpa, na arda harintar skanáin a jailalan na témi sosiálta agus polit